0: Mito, Miwa don we mino wa ekwa so kwe miton lekpo gesi do bip radio di. Miwa so ten miton men. Do bip radio di yo. Mino mle mwye minan dojela jonanu miye. Eyi mon hon. Mi sekwo a jokba sa miton. Alo, miyolo, alo kan 01-91-91-91-79. A jokba sa bip radio ton. Hon hon ton leke no min. Nou no kon yi a jok miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie nocturne sur Bip Radio.

0: Miwa don we mino wa ekwa so kwe miton lekpo gesi do bip radio di. Miwa so ten miton men. Do bip radio di yo. Mino wle nwye mina dojela jona no miye. Eyi mon hon. Mi sekpo a jokba sa miton. Alo, miyolo, alo kan 01-91-91-91-79. A jokba sa bip radio ton. Hon hon ton leke no min. Nou no kon yi a jok miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie nocturne sur Bip Radio.

ri un ko ti fodun sogbo pe bo lo gbe te kun awe da ipin gbanji o e nle bi e do pale kale ta pa me do pale sangbi to pa me do pale ku vita ton zun kwi kwi ma kwi baba ke ton zun kwi kwi ma kwi mo je la de da si zame kasi se kala kun pe o nu ando la de me bodo pale

0: don flag beoji mewi gbeji podo yovo gbeji poyo bipo radio.com mi supo desu lo bono hoto ni wale nkoton nwe no dimo mo kan mi ton jie teme teme do gba vi bombo mi ton le me kho mi ton le sa ajogba sa mi ton le eo azowa ten mi ton le kan wi kwa ton no kunopo kenvo ejie mi no se gbe mi ton de mi do gbe mi gan ho bo mi ko wa hole nkoton sai ho ira le mi to me file yi minavron kantonu mi dopo dopo kuaton fi ewe minano hoxe ato podo kweto po tagba emafa holi koton edo alomi tome hoxe ato donu kweto ton domenjiri me rakpa miton boxe a xodo xo miton kwa eyo mitekpon dandan bo nyame koton si kweyokbi tetwe ekado mo milo tojiyo Minavlon canton no mi. Wadokwasa, creator, minayi no mi. Bo ye me, oui, lin koton diyon, solo alaro koutonu, e nyi, khakbe, yiton, oudo gangpa mon koton me. Livi, dokpo dokpo a zin, ewe doida siton. Bo nan si humonte do, waso de de re, do alide de ji, humon koton, minavlon canton no mi. Ilurisha, ea diyon fie mazode, azo ganton, me kpache nou azo kuyo yi, na jiron moun koton, eda menjili, mi kwekpo, mi mando edu mwa yi, mi nan tu takbani kakabo, ede suwa, ina do haluba. Ho moun koton, mi nan zira kun, bo mi nan kende u.
1: Alok pou ma wan nou nou bèmè, ni yon ma wan nou nou bèmè, de kwen vi A santé d'ambo pour sonner kuna rouminu. A zomato ya nou midi a lo tchalo, a liande ou lo. Et ten pombo a nou lo pebe. De kwen vi, o kouza tena pour sonner kuna rouminu. A zomato ya nou midi a lo tchalo, a liande ou lo. O ho ko ko ko ko. O fi mamon nou jamyon e kamyan lo. Alok mak mwen lo, o ho ko ko ko ko. A de vide mamon nou jamyon.
0: Alok pon, bo, boyak bon di kleon. Pon nou minan si ho flon, hota e me zero tome nou, toro min tole do ho gen ou jie. Kwa ton fi, ewe minan besi bonano. Mik bo, pon nou minan chi ha me ji. Do khokho ato wa je we do hoito tongon do menjiri me ime bo kha kho do apa mi ton yi ni kinklen bi lubo nya me mo kotonton si khoya gbe bonu mi le o mi nana mo te do damolon de ji azo e mi no wa kaka bo zanoku mi ka wa kho gbe bona gboje yi mi ku so ro gboje do me kha kho Odo khoy mi ton kwa e o. Do zame po kese kpo o. Pinu kwe gwe. Alo mi ma do kwe gwe a e. E o. Ekpo do. A zyan vi ton le kpo. O khonon ton le. Nyonu vi ton le. E non kpala a ou men. Eko eko. De e jule a e non ze. Do keke di. Do bono ze a kwe gwe. Sun rando ta. Bo ekpo. Nyonu mon koton le kpo o. Yonon je, oh, mi mwone anje, asukwa sikpo sin khodo ji. Yonon je, mana, ndu ji, mtale tale yo. Yonon fote, lobonon ja, meton meton. Mi kuro kboje, ndu aloton me o. An, bedo kwa ya sumbo, atove yo ewa, hunkan. Ndole, nyonwe yonon kpala kwekbe. E dame jile, eja zomon koton ji yo, cha khono amli. Bo, eno aje, e yi mikan flan, tole khaji, e sakete yo, eno wakbon la ta, bono wakbome, bono yi totalikbe. Ah, mikunon wakboje, le bono ta mono, esu huenwe, ye wazomon koton fo, bo yonu vi wakboje, le wo diablon toji,

0: Radio. Il est 16h.
1: Quand on écoute à temps, nous prenons aucun fort. Bip Radio. Et d'autres éminents écoutent.
2: Oui, ouais, là, on a d'autres éminents dédiés. Vogue, ouais.
3: Oh, Réron, nous m'a donné Dje, Boka Dje, Doto, Bakendeu, Sitenibé, Yaho Suzangbe, do Gaoro Pome, do Bip Radio Dji.
4: Herman Rompatin, Apollinaire Badotode, Bomiko Seakon, Egbe Azan Gagbe, Kezan Atongo, Eyi Aidosun, Kweme Mindeaton, Mindogbe, Dopo Dopo, Mitonle, Dwakon Eji, Miritemeteme, Mburo, Gbe Miton Sewele De, Don Flag Beoji, Mewi Beji, Kodo, Yovo Beji, Poyo, Bipo, Radio.com, Misupo, Desu, Loboron, Hoto, Nuwali, Koton, Nwe no dingmo, mokan, miton jie, temen, temen. Do, bavi bombo, miton le me. Ho, miton le sa. Ajo, gba sa, miton le. Eo, azowaten, miton le. Kanwi, kwaton, no kundopo, kenvo. E jie, minosi, gbe miton de. Mito gbe mi. Gan ho, bo mikowa, ho li, koton sa e. Ho, e da le, miton me file e. Minavlon, kanton no mi, dopo, dopo. Kwaton, fi. Ewe, minanon. Hoche ato, podo, kwetok po. Tagba, ema fa. Holi, koton. Edo, alomi, tomen. Hoche ato, donu, kwetok ton, domenjiri. Me, la, kwa miton. Boche a kodo, kwa miton, kwa eyo. Mi tek mon dandan. Bo, nyame, koton si, kwayok bi. Tetwe, ekado mon. Mi le tojiyo. Minavlon, kanton, no mi. Wadok basa, kriyeta. Mina inumi, bo yeme, oui, lin koton diyon, soro alaro kudonu, e nyi, khakbe, yiton, odo gangpa mon koton men, livi dokpo dokpo izen, ewe do ida siton, bo nan si humonte do, waso dede khe, do alidede ji, humon koton, minavlon, kanton numi, ilurisho, eya diyon, fie mazo dede, Azo ganton, mi kpache nou azo kuyo yi, na jiron mon koton, edamenjili, mi kwekpo, mi mando edu mwa yi, mi nan tu takbani kakabo, edesuo, inado haluba. Ho mon koton, mi na zirakun, bo mi na kende u.
5: Alo kuma wa nungu upeme, ni yoma wa nungu upeme, de kwenvi, asante dambo, posoni kuna u minu. Azomato ya nou mi din alo charu aliandi ulu Ete kombo anu lo pere De kwenvi Okuzan tena ko soni Okuna ru minu Azomato ya nou mi din alo charu aliandi ulu Oho koko koko O fi mamon nou jamyon e kamyalo. Alo pak mwara, o ho ko ko ko ko. A de vide mamon nou jamyon.
4: Alo pon, bo, boyak bon di kleon. Bono minan si ho flon, hota e mi zero tomenon

maro kwe gbe a e. E yo, ekpo do, a zian vi ton le ekpo. O, honon ton le, nyonu vi ton le. E non pala ou men, eko, eko. De e jule e non ze, do keke di, do bono ze a kwe gbe. Sun rando ta, bon, ekpo, nyonu mon koton le ekpo o. E non je, o, mi mone a che, a sukwa sikpo sin kodo ji. E non je mana luji, tale tale yo, e non fote, lo bono ja, meton meton. Mi kuro kbo je, do a loton me o. Ah, bero kwa ya sumbo, a tove yo ewa, hunkan, dole, nyonu e non kwa la kwe gbe, e da me jeli e jazo mon koton ji yo, cha kono amli, bo, e non a je, e yi mi kan flan, tole khaji, e sakete yo, e na wak mwa la ta, bono mwa kbome, bono e totali kwe. Ah, mi kuno wak boje, le bono ta mono ou, e sou kwe nwe, ye wazo mwa koton fo, bo yonu vi wak boje le wo diablo doji, e jenwe, mi na wak bo fin kwe de leji, ni ke klen bi, le bo nye, ton sin kwe akwe, bono mi na ba mede furo kwa mwa koton sa, do khoy khaya e, mi kan flan, o tou lwa kere do khota, yesun azamon koton an. Bo, e nan bote do, kho e rak pa meton men bo do kodo wey, e nan sebi sedo, mi kronon dam nan debo. Kweto, e kwan kaka, lo bo do men jile, kholi koton ne mi kran do kwen e di, ta wto e mi kaze kholi koton wafi. Kweto, kho kho ya to, e man fa, fi e khaya kho de, a yi nan te, bonu vlafo menu ve me owe a eo maize me do sinho bona e donu xoxo a tochi alo kwe tochi lo bonu enande ton sinho egbe yo enea do pe me fie mi wae fie afokpala ta kwe mendebu e intontun toa wenu e mende yo e do xoton sa lo bodo azode de wae bo vlafo azomon koton E ma jejin de vlafowa. E ou. Azo mon koton. E do ato venwe. E do afoya na de. E do. Kogwe e anando. Bo me rak patwe. E na tun ton jame jele a. Nou e bulo ende. Vlafo. E do ato venu. Me do. Kochik pa e. We me ka ime. Bo vlafo. Azo. De de anawado kote sa. Bo me do. Kochik pa le. E manon mon. Bo jede alo tume an. Bo, bo de kankpo nan kpere, lo bonu me yin, xoxe ato, bo du huru kpere hawe, edo sumon, acheri wedo, bo xe akho, bo edo xoton sa o, ena gboje. Mi bo, bonu mena gosin, xo mon koton ji, lo bona yi, wedok basa, kriyete, livi, dokpo dokpo a izin, ewe, e isi, ganto, Dokpo sin alome. Tenigbe e mi dogu do wa ine e. Ewe homo koton e wa e tuntun to. Wewe e dani. Benan sin gan. Desu. Ponan no gan kwa menon kwe bon kwa. Bo ekpon kaka e. Ka e menan no. Nun kwe bon kwa e. Vlafo. E do ma wakase me wole ganto se do vlafo. Alo mende wa e mon. Bo, me mon koton e gwa loni. Bo nou e si hude. Kwe e dani e kwe. Nwe na yi bo nan vivi de su. Mondo e di. Bo, janu janu e wa janu ye me yi. We, li koton e. Bo, ye dele e si hude mon koton. Ise kwe. Lo da men jiri an. Ni leva yolo kwe yo. Bo nou minano kuto ni deji. Godo nou nou alak pate. Dole ye dele e do. Ga, ye do. Kan kan le do. Wodok basa. Bo, enan si hu gwa lo ni. Cho wunu kena gwa lo ni yo. Enan mo kwe soka le. Kwa cho bo, enan si hu gwa lo ni deji. Mi do, gangpa, e yin akpro misrete iton ime. Ewe, nou mo koton e jijotori. Bo, oh, kwe dokpo dokpo, mi go, bo yu mi ati kwe e dani e ji. Lo kwe yo sukpo desu. Bo da ben jile mi yoro kwe mon koton din bonu ye me we. Bo.

0: Mwiwa ilo emi do to wa ejinye, vogbonjiwe, mikudo bejinonu bip radio.
1: Ajoto, tete sato, pepe sato, miwa donwe mino wa ekwa so kwe miton lekpo gesi do bip radio ji. Miwa sote miton men, do bip radio ji yo, mino mle mwye mina dojela jonanu miye. Eyi mon hon, misekwa ajogba sa miton. Alo, miyolo, alo kan 01-91-91-91-79. Ajogba sa bip radio ton, hon honton leke no min, nou no kon yi ajog miton le ton.
2: Radio, Bip Radio.
3: Kangbasa. Watun da kou. Loja teji konu baso panwen sou. Sibi gbele bi do gan oro pomen. Yo, pa jo funde men. Lo Bip Radio di.
4: Bip Radio do to e mini 5 tonu. Kan we ko atan nou kon do pokin fo.